0: Alaridu tahaya iza malega isu halabiha fa ina aba adafi akina fiha talafu
1: olojo o wa si agbaye olohun oke
2: ami ah aleko bi olohun ah olohun jo da fun ki ama
1: yo da fun wa si agbaye
2: ile ile won o si ni deru
0: ya mutalimu min ya mutetarabu
1: oni baba yen wan pe
3: ebe loku ese an pe ja ji kamaruku
1: ni kewu ni odo ologun gan so pe ru awon erin oku ko ni won
3: won e soku
1: bale won ke
3: ja gba
0: eyan abi aye gbogbo yo wu te le gbo e ma fesi alhamdulillah
3: e ma ba fi lo
0: islam ya
2: ati ida fun ya